Ana mi ni ojo ata. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. Mi ni ojo. M